Så er det den som teller to år som tar farvel, ja. Eli Hagen, denne treff, og årstallet her, det var 2001, så har vi kontrollen på det. Vi kan ta med et spørsmål til. Vi har vel spilt litt musikk fra Elvis Aaron Presley i kveld. Som vi alle har fått med oss, så er ikke han lenger iblant oss, den godeste Elvis. Og vi lurer jo på hva for et årstall død rockelegenden Elvis Aaron Presley. Det lurer meg på. Da jo neste My Boy Lollipop. Hette jo melodien, og hvem var det som skulle ha den? Det var jo da Kjell Arel Hovland, det.

så blei vel de mett og gode, vil jeg tro, på flesk og duppe. Ja, vi har jo et spørsmål, Russland er med, vet du, og vi lurer jo på rockelegenden Elvis Presley. Han dør, og vi skal frem til årstallet. Det har vi jo også vært borti med flere anledninger, om ikke det, det er jo noe som alle vet. Så da er det jo bare det gjelder lyd ifra seg, så har vi jo kontrollen på det. Og da går vi videre, turen er din, Geir Høyesveen. Ingemars, de saligeste kvarterer.

Det var Ingemars det i de saliges kvarter, ja. Jeg ser det, vi har vel 1, 2, 3, 4 melodier igjen. Så er vi med veisende i dag også. Du har verden så fort tid og går. Jeg håper det at dere i de tusen hjem har kost dere i lag med oss her på J-radioen i kveld. Og at den alldeles fortreffelige lørdagsaften hele gjengen, for det fortjener dere. Og Elvis Aaron Presley, han døde i 1977. Da må vi vel ta neste, skal vi gjøre det. Da er det jo Bonnie Tyler, vi må vinne om henne i dag også, med melodien Fools Lullaby. Og det var det Miranda Testal som da ønsket seg.

Der var den ferdige den og. Og jeg ser det på tekstmeldingene her, han Hans Røken, han med oss ennå han. Han holder koken helt til slutt, og det jo kjekt av deg det, Hans. Håper du har hatt en fin kveld og kos deg der du måtte være. Han sier det at Elvis Aaron Presley, han var født 8. januar 1935 og død 16. august 1977. Alldeles korrekt svar dette. Så vi ligger godt an, da gjør vi ikke det. Da vi kommet så langt at vi kommet til nest siste melodi, og den kommer da ifra Gluntan. Og det var Carl Aamodt som ønsket det, og da heter jo melodien «Neste gang vi møtes».

Jeg sto på min post. Jeg kan huske det nå. Jeg så dem stå rundt meg. Hva ventet de på? De fikk jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar meg ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender. Om de i nød. Hva angår det deg? Deres liv.

0: Grisen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Skal du på den store countryfestivalen, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er fusion taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.